مجنون يا كيو. Ayo kowe iwak kecemplung wuwu balimu dadi batang. Aja maju siji kakang mburi serotan ning ana sejago kibeng daeng kleh daeng.